Ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, ganisa, gan